Don't you cry, you know. その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのは俺だって同じなんだから。男にはやらなきゃいけない。

クリスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな、やっぱしママに返す。

0: 車。お店あるけど送りに来てくれる？
1: うん、じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。
0: マスターいつものやつダブル。年でもいいけどね、別れるときはうるさくって久しぶりに一人で飲むと胸に染みるね。マスターやっぱし東京っていい街だね。
1: いてててて、あちゃちゃちゃ、アイロンのコードまだ抜いてないんだから、あちゃちゃちゃ、あちゃちゃ、何を今更別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の勧めを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから、だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今更しょうがないけどもね、今更しょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、いや、だから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば100万でも200万でもそれは払いますよ。だから別府にしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。
0: どう最近はマスター、え、早かった、例の女、
1: うん、たった今別れてね。
0: すんなり別れた後の酒がうまいね。
1: マスターも一杯どう？